0: na wo so ma te odia bre e fi ase me hu wani
1: ai wo de ye nwie wo kunu kutodwe no ye wi a ye beto aso e wo ho no abra o complainings ten ne kutodwe e ne ya no de na wo hu se asasa e wo ni pedwe no
0: prem prem wa oba ha last week oba na kutodwe no ayera
1: kutodwe na ayera
0: e na asasa
1: Debi, yewo kutujwe ahudwa miensa emema Sa waka kutujwe, kutujwe mudi ya hena ugei
0: Kutujwe ni ye namode Enye Hune mode Eye dompe mode Kutujwe
1: Nimuwa emre
0: Usi
1: Usi nimuwa ede
0: Ni emuye ni yao Ena Osi mime janu ha Nti enem kuya na mene neba ha Ondi aha na oba Debi ya Na ujidi se oba ha ni kotodwe ni ebeko
1: na wabeja na happen ana ne no first time wanga sa de neba
0: enenkwia na mede neba
1: edie nti na opa hadada na afi enenkwia na wode de bai

0: routine as information bia ekoko ya sum afidie ubo wana afidie na yu ni egu aware mi se afidie
1: bo yesu dine mo
0: yesu sama
1: yesu dine
0: mo kini
1: chamo yesu
0: ya seni na ya kini na wo yesu na babo se yesu na afidie afidie ni yim